Тоест, Кандеви се сплава, Сламен Шешир лопна плава, што да кажем, извънредно. Некива се дзинзов поган, пожуриво ни с тобоган.